0: اون را به مخاطره می اندازد. در صورت داشتن هر گونه پرسش در مورد PTSD، اعتیاد و مراقبت از این گونه بیماری های جدی با سارا تماس بگیرید. او می تواند پرسش شما را برای من ارسال کند. و به یاد داشته باشید که گروه های پشتیبانی ناشناس فارسی زبان برای ایرانیان در سوئد و استکهلم وجود دارد، اما بهترین گروه های پشتیبانی دوستان و خانواده شما هستند. کمک های حرفه‌ای و دلسوزانه خوبی در دسترس است. شما تنها نیستید. با سپاس.
1: Den som befinner sig utanför Iran och är orolig för sina anhöriga måste ta hand om sig själv och sin oro. Ett av de bästa och enklaste sätten är att prata med landsmän som man tycker om och litar på. Att dricka te med vänner och berätta om hur man mår och vad som händer med ens nära och kära i Iran är ett mycket effektivt och oftast ganska trevligt sätt att hantera och mildra sin oro. Men att isolera sig och lägga locket på gör bara saken värre. Att vara ensam med sin oro gör att den bara växer och blir värre och värre. Att dela med sig med medmänniskor lindrar liksom erfarenheten av att man inte är ensam med sin oro. Blir oron för svår om man har svårt att arbeta, sova och göra saker som man annars tycker om?